Det var 74 her på Alfa Go, vi spillede i de største hit fra 60'erne og 70'erne. At du fik her Fox the Run, Fox on the Run med The Sweet. Og så Van Morrison i spidsen for Them, og her comes The

Vel nærmest deres signatursang, disse her The Eagles med deres Hotel California. Alpha Gold på DAB Plus planetet via din mobil. Her er Small Faces tilbage i 67 og Ichikun Park. Oh,

Det er onsdag lige efter 17 her på Alpha Gold med December 63 og What a Night med Frankie Valli and the Four Seasons. Og så er det Mama Cass, den ene fjerdedel af The Mamas and Papas, med hendes soloprojekt Dream, A Little Dream of Me fra 68. Mama Cass.

Claus her på Alpha Gold, hvor vi aldrig glemmer Beatles frisyrer, flower power og fede melodier fra 60'erne og 70'erne. Once upon a time, you dressed so fine.